0: Lowdown Live Planet People op dat Tele. De Patrick Michaeli as dem Naturmuseum schlocht op dem Museum Days das Weekend, de Brian K. inviteiert an den Trifolion op seng Workshoppen Entdeckung vum Kierper, a fir an der Final vum ESC zu Wien gëtt et aktuell News vum Raul Roos a Loïc Jochem. De Live Planet People den Nowend um 7 op dat Tele.
1: Was du auf soziale Netzwerke?
2: Dauernd.
1: Verschickst

Yeah, d'lächt woch nach iwwer Social Media en Teaser rausgeschickt. Lo asset do den offiziellen Titel fir d'Football-Weltmeisterschaft vum Shakira, eier voller Längt, Dai Dai.

Dëse samste Jowen um 7 Auer ginnt Lefer rund dem Paar vum Nëtzmarathon an der Stärz. 18.000 Leferinnen a Lefer si beim gréisste Sportevent zu Lëtzebuerg dobäi. RTL mëcht um Radio de Warm-up vun 5 Auer rund live vum de Paar um Kirchspielch. An de komplette Marathon weise mir live am Stream op RTL Play. De Nëtzmarathon 2026 ze Summe mat RTL.

lieft final vum Eurovision Song Contest live op RTL. De gréste Musikskonkurs vun der Welt mat 25 Artisten op der Bühne. Sit den Ofen vun enger Runde live mat dobei. Op der Tele, um Radio, RTL Today Radio an RTL Play. A verpasst doch net vun Erdauer Runde de Magazin Spezial live vu Wien. Mat viel Naviten op der Platz am Haiam Studio. De Eurovision Song Contest live op RTL.